edo alomi to me fi le mi na doye mi de je de gudo ene wa yo we mi ton e o ran mi ton e mi dogesi bo na du gbena ra ku no zangbe gan we meje gene me mi na gbon idi pepe bo mi na se bo na je keyin gboro meji bo gan ton nu ku ku egban wa do wa kon kro ton me don nu wa mi ton e ron me ton mi so dan dona ho de nu e je do se gbla me o da do su me jo me pe do me na ho ma o kere to ye de le nu le azon di bo no gba je me bo no do ho de u teme teme bo mi no mo dona si so ton do ko